0: ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ལགས ཏང རབ ཅན རིན ཐང དམ པ བཅས ཀྱི རིག གནས ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ གཏོང དགོས པ དང ཕུལ བྱུང སྲོལ རྒྱུན རིག གནས རྒྱུན འཛིན བྱེད ལ དེ རབ ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ ཡང གཏོང བ རང རྒྱལ ཁབ ཏུ གཞི ཚུགས ལ འཛམ གླིང ལ ཁ གཡང ཕྱོགས པའི དེང རབས ཀྲུང གོ རིག གནས ཀྱི གསར གཏོད གྲུབ འབྲས དེ བྱེད ལ ཕེབས དགོས ཀྱི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི མི རབས ནས མི རབས སུ བླ མི ལམ ཆོག བཅར གྱི ཀུན སྤྱོད ལ དང དང སུབ ཅི ཅི ཟོན ཅི ཅི དེ ཤོག ཡོང ནིབ ཅིབ ཅི སབ ལབ ཤེས པར བསམ ལུ ངེན ཅིན ཅི མང ཅི དམ པོན དང གི སློབ ཅུང ཤེས དེ གོ ལེན པའི ཐད ཤོག ཐུག ཙམ དང ལོང ཚིག ཙམ དང འདྲབ ཤེས ཙམ ལ ལོམ རིག འགོག གི པ དང ཤེ ཁུག གི སྲིད ཅི གོ ཅིག དང ཤེ ཅག གི སྲིད ཅི གང ཤི བར ཅིམ འདྲེལ བ དང རྒྱ རིམ དམ པའི སྲིད ཅི ཅིམ ཕྲང ཐག དང སྲིད ཅི ཅི ཤེ ཅག པའི བར ཅིམ འདྲེལ བ སྲིད ཅི ཅི རིམ ཅིང གུལ དང སྲིད ཅི ཝང རིམ ཤེ བའི འདྲེན ཐལ བར ཅིམ འདྲེལ བ སྲིད ཅི ཅིག ཅིག རང བཞིན དང སྲིད ཅི ཆབ རང བཞིན བར ཅིམ འདྲེལ བ རྒྱ རིམ ཅན ཅི དང དེ རིམ ཅན ཅི སྲིད བར ཅིམ འདྲེལ བ ཅི སར རྟོག གི ལ ཆ ཅི ཅི ཆབ ཤེ མ རུང བ དང ཆ ཅིན ཅི ཆ ཤེ ཆབ ཅང ཤེ མ རུང བ དང ཏབ་ཏན རང་བཞིན ཅི ཏབ་ཏན རང་བཞིན ལག་ནོ ཅིལ མ་རུང བ དང ཏབ་ཏན རང་བཞིན ཅི ཏབ་ཏན རང་བཞིན ལག་ དོམཅང ཤེལ མ་རུང ལག་ཏར དོན་ཆུ ཤེ པི ཐད ཡིག ཆ ཏུང ལུག དང རེར གི བ་ཏ ངང ཐུང ཧབ ཅིག ཅི ཤེརིང གོ གི པ དང ངེཕར ཏར དོལུང ར གིལུང མེ པི ར གིཏི ཅི སེམ པ དང ཉེམ སན ཏི པ མེ པི ངང ཆང ཁར སམ ཅི ངན ཅི ཁ ལག ན དམ བེབ གི ཡོབ ཅི ན རམ པ བཞིན ཏ པེ གི པི ལི ཁ ཤི གིན པི ཐོགིལ ཤེ ཕོ གི ལ གོམ པ རེ རེ བཞིན དན དན དིག དིག གིམ དན དབ ཅོ ཏེ ཡོབ ཅི ཅི མང མན ལིང གི ན རབ ཅི ཁ ཐབ ཤེ གི ཤུག ཡོང ནི ཇེབ ཅི སապ ལུ ཤ་ཅིན ན རྒྱ་ཁབ ཅབ ཅུང ཁེཕན དང ཇེ་སི ཁེཕན ཕེརང གི ཁེཕན ཅི ཇེར བཞག ནི གོ་རིབ ཤི པ ཡིན པི ལོར མ་མ་ན ལེན པ དང ལོར མ་མ་མ་ན པུང བི ཤུག ཐུང རྡོ པར ཏོར ནོ ཤེ གི པ དང ཇེ་ཅི དང གོང ཕལ ལང གུར ཤིམ ཟོ བི གོང ནི སམ ཅི ཡོ ཅི སེལ གི པ དང དང དང མ་མ་ན ཇེབ ཤ་བ ཅག ལ ཕན ཐོ ཡོ པ དང ཅི རྒྱ་ ཅི བི མ་མ་ན ལ ཕན ཐོ ཡོ པ དང དང རྒྱ་ཁབ དར ཅི གོང ཕལ དང ཡན ངོ དེན གུལ ཡོ ར ཕན ཐོ ཡོ པ ཅི ཡིམ ཤར ཇེར གི པ ཐ ཐག ལོབ ཏན ཇེར མ ཅི ཇེར གི ᱛᱮᱛᱨ ᱥᱤᱱᱟᱜ ᱡᱮᱱᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱢᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱟᱣ ᱪᱤ ᱤᱱᱮ ᱧᱟᱢᱠᱷᱱᱟᱵᱟ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱧᱟᱢᱵᱟᱱ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱷᱤᱝᱜᱤ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱚᱞᱫᱤᱠ ᱠᱚᱨᱞᱟᱝ ᱟᱥᱤᱯᱤ ᱯᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱯᱩᱞ ᱫᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱤ ᱞᱟᱢᱫᱤᱜ ᱪᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱱᱤᱨᱫᱤᱝ ᱟᱨ ᱪᱚᱝᱵᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱟ ᱢᱟᱪᱤᱞ ᱯᱨᱟ ᱪᱷᱮᱨᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱤᱥᱤ ᱯᱟᱛᱮ ᱤᱱᱮ
1: ᱠᱟᱱᱟᱥᱤᱨ ᱡᱚᱱᱥ ᱟᱞᱚᱞᱚᱵ ᱪᱟᱪᱮ ᱥᱮᱨᱟᱥᱤᱱᱫᱟ ᱯᱟᱝᱵᱤ ᱪᱷᱱᱟᱥᱚ ᱚᱥᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟ ᱜᱮᱢᱞᱮ ᱥᱠᱮ ᱪᱤᱜᱨᱟᱝ ᱥᱮᱵᱤᱭᱚᱝ ᱛᱟᱦᱛᱟ ᱪᱮᱥᱤ ᱤᱜᱱᱮᱢ ᱥᱤ ᱱᱚᱝᱥᱤᱱ ᱵᱟᱱᱫᱟᱱ ᱜᱟᱝᱡᱚᱝ ᱥᱮᱨᱟᱥᱤᱱᱫᱮ ᱥᱮᱭᱟᱱ
2: ngatsu stima tsmezu sachm ngatsu tngyam de yo
3: sachm ji ngatsu de thang nang char dung jong wor song shu she jin yo
2: sachm ji shemeng ji jersi kheng tang eng gen na tan kle shi yo
3: sachm ne ar ya khup che jersi cha chm yam la ge chu ling go ji ji de so yin
2: sachm ma la ra kar ba tang sachm so jung she pa sachm sa song she pa sachm song chup she pa ᱛᱟᱴᱢ ᱵᱮᱥᱩᱞ ᱥᱮᱯᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱷᱮᱢᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱟᱭᱤᱱ
0: ᱧᱮᱢᱠᱷᱱᱟᱵᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱪᱮᱯᱱᱟ ᱫᱟᱪᱤᱯ ᱪᱤᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱨᱪᱩᱵ ᱫᱟᱝ ᱱᱚᱡᱤᱞ ᱫᱚᱱᱤᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱡᱚ ᱭᱮᱞᱮ
3: ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱨᱪᱩᱵ ᱫᱟᱝ ᱱᱚᱡᱤᱞ ᱫᱚᱱᱤᱢ
4: ᱧᱮᱢᱠᱷᱱᱟᱵᱟ ཐང་དི ཁོ་རིག སོང་ཅུབ དང ནོ་ཅེ དོ་ཉིམ ཤིབི ཚན་བི ནང་ད ང་ཅི ཆེ་ནམ་ལ ཨ་ལ་ ཁང་ག ཙ་བ ཙང་སམ གོ ཁོང་ས སིགཅི པ དེ ཅིག ཤེལ
0: གཏེ ས་ཆེན པོན དན རམོ གལ་གམ ཤིན བི གང་དབ དང ན ཚོར་ཁུན ཅི མ་གདན ན མན་ཐབ ཅ་དི རྒྱང དུག དེབ་རི ཆེན པོ ཤིག དེ ཅེལི ཅབ ཅི མན་བ མ་བདན དང ཆགནི ཡོ པི ས་གཞིན དེ དང གང་ར དང ཆགལུང ནེཁསང ཆོ ཅི ཅི ཝལ་ ཁང ཐགསབ ལི ཁང ཡན་དབ ཤོགཅར ཅམ དེ ཅེན་ཅོ ཆཅག ཝལ་ ཤོགས ཤོང ཡོལ ཚོར་ཁུན མ་མ་རི ཛ་ཁསམ ཅིམ གོ་ཁུང ཡིན པི ཀྲུང་ཁུ ཆིམ་ཅུ ཅི པིན ཚན་ཉིང ཡིན ཡོལ དེ་རོ་སར་བིན ཕེཇི ཆོལབ ཤེན་མིག ཕང་ཚེ ཅེན་ཁམ དམ་ཛིན དང ཚམན ཕེཇི ཅིན་ད ཁི་ཏི chiwun go kung ji sa chin la xuan xif zai yu le. Maam zhir zaak simr jakub jiglang di, bi sin tong bun zi chin ji din wang sara xik di gombar bi yu le. Dolar ur jakub jiglang ga, chorgun rin bi jiglang zi chin ji jagdiw xa wa yin chun yung nin jigir duk sin. Chorgun bur jakub jiglang ga xa chin xa war ftan jig gier kinda nirdin tang vi, chorgun nir jayung ni ur jakub rin bi jiglang sim yu bi xang chin xik bar jir yu le. Chorgun ji wla khang xip bi yun ban da shung tau ci, dina sa chin bu chak siya bablam la so shung dang. Chorgun jir xinkim song yu la ftan song namu xui di, xang chib tang mo khar da jig bar ngan song kaktak xipa yin yin. Rimto saak zang gang nin dar, xinkim so shung xipa di, kagyang zam xta ni man bar, dina ma jangmal jig gombi yin dang jug dang, lang chua rin chik do rui, jang duk ar jang chul rang mo tang xik jang yin. Wla khang xip bi yun ban dar song chub xinkim nam, di nam yin chi wun go kong sam jang yu la. Kocona rangarji jir xinkim huay yin zik chen kwan jiv, dik zik song bu xik jang yin. Yendi sa qinpo rtang tar zawa cikhang simur ji yopi, nga ci soshung gab shi ji yin xawur ntong taba.
4: Nihtung nye zhig loru manzhila nyan chan di gara lakhang tangwa jil, taimu wa zhangma jiga mgzhig a jing rangwi cae soka gagani sa shukhang. A lakhang lan zhug ni, nga cu wa ngayu jia wala mo lam rdi a qin gangjib la tang xishin. Na gormo zhongchir ni lam la cikhang nab shuk jil, kena rizhjil gawa na, Alangkur shiru jia ye zhung arum zhin ye war jir na yang. A jang rung gu mo chil dara chang rig bi gang ri rir jil cham ma chil par mam tha chal bi thang tung ta cham dig la. Sa chen bu tang war nang kham ni a jang rung gu yid vzih chig ten rin dig. Mam la thang tung di lang zhig tang rang shung gan zi pa ngay ta jam rdi cye su gu nam hi suun bu shig suung yul. Hui na su tang shing su gu shing yi mang bi Yandi tang tung ga gar tig tang da ngum tsarwi cye suq jang zhu chab shur. Ko ci cye suq rang shuwa li tang shdi so sung zay nyung wi tam jil ri ri du la ramu ki pa nang zin sim se tang bur zung yo. Dirib nyekh bi lorib ya zhe war. Ham sim jia chig gu lung cib ji a ching gang jib da yig di. Sir go khan tang shku ngun ba kur shi ki anin dar rang nang gang khir tang chim lig mil ji Nyam chungwi cye suk mungo shig mendi ngar kar zung bi. Achin gangjib jia domi shtienkim ma lag dang rishdi suk chig tatag la ngar shung ma nyungwi nu ci capchin tib khang. Suga ka zheng yang ngun jian bima ni ni ga shig mi rung la chi ni zam jia cha la song. Gabdara sonu shang chin yi shu warg rung shung kalan rishdul zung ga dang yi shu chi dang. Nabjil zoi shu jing gan zhi bi. Ji zeng sonim dar ji ji yin di yang a sheng nying ji zhel wi nang ba di tong wi. Gu ngun ba di tig la, ngo ya shi bi ri hong shi ga sarin zi shi ji zhem tig zhel. Shi ga gu zhi lu da tong bi ci zhub jil nin wu gil ji ying shir mamil tang shtung di lang zhig zhug heng. Sonim dar ji ji gu ngun ba gur shi zin zung shi di yung zhin bi lang wir di. Gu ngun ba zhub jil la hua kir ji gi zhig tib jil Lona zhibzhi sunbi kur shta ma lag barin di bhoni gashu khur. Sonim darji ji rangga cye suga li tang shdi achin gangjib la song shub shi ba di marib sarbi so sungwa mangu shig ngar zhin torgangga cye suga la song shub shi bi jing shu ji la wundar zhang yul. Jiga go nga lor tong shang chin achin gangjib rang shung song shub khil sarin zig shi khang sonim darji ji shangmu mag ba chagba dorji yi Dibu pëndin simla nyarni, mëtata sajin dar so sung shi. Jiga gobdin lor achin gangjib jakab rambi rangshung song shub kal dodim ju ngi sa zikhang. Lo dar ngun shi huawi mangtuk ni sonim darji song shub sa cik sarin zik shi la. Dana rangjil ji su la song shub tang gugungun bar gui chil sarchin shi bi ngun ju sa cik hijang re.
0: Mamzhilag nyanchan dikar chochi wla khanga maagzig na. Тагтаг лонго жипчи ярхун ла, жибзан сонам дарджи чим жислур зон кун сар нисэ цгби ерджонба тхма де ин ла. Ерджонба ди сава кан ерджон тан, хцонгун жамчи че ва ва му сэм кун сэс ё ба масл. Мала сэмгл тэпи, хнян штуб чин цуан тагса чар ёлэн. Ди дарта, чи томи ди чим нёка дэрг нёмлаг жи хан яндаб намбар бжа ди. Куур тан гэх дамжил тадаг арав рэри шэнкам сосун ва дага сэмни ялва мэпи сам би штоб хэса чар ёлэн. Сонам дарджи тан жагба дурджи анир ngavzik dirkig sigji Ravriri korsib rakaqi ngarbjin lorir jenchil mepir korsib shachin yola. Tangarir nyongtar yin nin jachag kakhi tang mangnar dawa kakhi la korsib shachin yola. Chimpil Jahin, Goshiver Kumahin, Kipshajere. Nga Yender Stihan, Yender Talung Shuina, Yender Nisil Cheshik Shuwa Sour Kiule. Ni Ajantan, Api Jabib Shabjaki, Nala Hishims Yopi. Yender Sonshu Shapi Samsilti, Nis himself, Damburjan Yusere. Tovchin Tarpinji, Kungi Pakil Waves only, Sarton Longton, the Long of Jetter Kakishin Batang. Tarta Jernamsi, Sonshu Satsikin, Going Gan Kriule. Talur Darnavi Dachilte. Мыпа ларган сончуб сацгыс шташи цалин манат сочиг непо шепи намбер тумар чале катын обжатан абжил ёпи сочих гөрм дамбин ачин кангаржи гыкл дап чожин бати лори сочиг чевар нисэн гоцх бам чоне лори деркв дер чимпл жахи дан арам цор гамуни жагнаг чи са консоп чоти коршиб литн пени момл чинг тасив шити хцони по жир сончуб шечин ёле цомпг мэр артун ёпи момл тангартун та Jondin Yanchik Tang, Jungar Cheshang, Yanguji Mandang, Yanka Chivin Korig Lagdong Tati. Rangur Korship Shetang Rir, Jing and Kanshila Chesapa, Sijang Honghu Sheka. Mamel Tangstung Lambda, Yanka Hajang Chiwatang. Langi Sitar Chikbatang, Razor Sugan Jamjil Hatam of the Wee. Langkur Tung Tatuan, Jentan Shigin. Jungar Cheshang, Yangu Gomba, Tung Chichabasu, Korig Hajang Shambi, Korship Ramati, Dinner Rover, Shkavi Chimbu Yongjin Yola. Mamanua Shik, Lorning Napper Yang Cheryomul. Yenayang, Songship Jelavender, Din Nam Yang, Jiji Chicken Drunken, Sam Chil Mam Yung.
4: Corrigatang and Libu de Tang Lusion. Tatung, Mummel Tangstung, the Gorship Shakub, Kerichung Dung, Sandunga Gakhayang, Dung Lim Shaggy. Chipel Jacky, dear Remotsotang Yamta Dupi, Ditsulna, Zarda Tang, Chukotang Yamta Dupi, Ditsul Lijung, Arang Shishel. Watch dear Gacha di, Gorship Rekka, Jendin Jets Watson. Gorship Shaija, Tangstung Sakilta, Nin Region, Kirsting Gotover, Jardi Lime. Chipe Jahiji, Gassel, Rangilas Hajendi, Chahi Hita Jermetse. Wenshig Mipu the Garendan, Jensen Shil Matavla. Arunga Yotzel, Dicheta, Ali Yang Stung Matav. Matsu Gorship were a Kirzigbani, Dasti Warta, Stansunga, Yang Stubiter, Jerdo Chayang Shumeji Shell. Tasta Ramazu Liga Sowuna, Zala Nivi, Sumer Songship Shepatang, Suchetang Kajavi, Suchik Jobjetayan. Sonam Dardi Rangshung Songship Satsuja, Suchik and Yorchung Kunga Ramazi, Suchik Dagaranga Chakur, and Yorchung Shejingola. Suyona, Yil Yung Yujibana, Achinkanjib Jaravariji, Sosungataka and Jermela Lostan Yangyan. Kotsura Tetawi, Jermela Loshu Yubi Genji, Marja, Sucheng Chi Nini, Chi Dentla Party, Kungun me per Langjer Sigirio. Alakang Nunga Chapsiji Yobati, Torgung Girl Long Supertul, Go Gernang, Sarin Jelmarung. Go Gerwana, Rangshung Kamla, Kendel Shibatang, Sarin Manjilwana, Sosung Kanja, Stanskian. Nitung Jibden Lur Achin Gungjib, Zamlang Rumbi, Rangshung Hilajaka, Mang Tutul Tabatang, Jungu Yachun Chi Chi Hija, Zamlang Rangshung Hilajak Shaitajir. Nitung Nirsi Lur, Jungu Yakub Jelang Tang Poem, Amanja Zasam Yakub Jelang, Angisatik Batang. Achin Gungjib Rangshung Song Jub Kalijang, Akung Yung, Dietrichini, Jijir Dodum Shibi. Achin Gungjibja, Song Jub Taija, Zamlang Rumber Limni, Dodum Tel. Marli, Jigir Shungyo. So Jenzi ba Achin Gangjib the Chiba Dungstani, and Indi Yotzel, Kusamir Nikhang. Go Yar Jigni Dizi, a good six jamuna, Wanunga, Garagin, Ulichim Chim Trojan, Kuala Chuba Shamba Dunganizung. Langjakja Namsi Warda, Suchi Bangtunda, Wapimung Nyashang, Jungula Jenim Jinjang. Dana Achin Gangjib Latona, Majani Yubi, Langjak Tang Chamting Yenla, Zamlang Shiu Gendia, Mugalum Tang Wombi, Zidak Mahui, Sumbu Shikjang Yen.
0: Naju Chetular Gistang, Gengai Gorship Lava Junjang, Jab the Jokatang, Parchi Kerte, Nin Chiker Gorship Liker Chiger. Near Tung Chetigore, Mamber Zaksum Jungle, Jacob Jerlanga, Torti Lamps of Jungos Patang. Namsi Jorun Chemo, Mamber Zaksum Jungle, Jacob Jerlang, Zachir Lankatap Chiger. Gengayang Lankaji, Jenkum Totum Songship Perchere. Ki Namjin Jeligane, Korilla Songship Dung, Richie Socha Jernitzla, Dashib Talent, Tongu Shepasu Yene. Nina Redi Scorship Shippi, Ki Zinin the Dorum Torch, Sakhantajerla, Koranin the Jagari Rila, Ranji Chimdi Jangachi. 남시 조롱도 송초 셰탕 사라식 요바 니브송